ni be ka wo o si we ya du mo enya wa ni so nya safo so nya mi ne jani pri bo ne ho ate.

pai wa yapi tutu hey kaya maraba wana kacho afika sisiri ya mafu beti ni ya tujumio na asho ni watumi ya dingi na yano wakasa mara kumbuteni ya no sababa na nana dimi beso jini tumse wa yanyo yami hili wa mani eni wa eba enemi ya osu